0: Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada.
2: 27. maj kroz istoriju donosi događaje iz sveta muzike, filma i nauke. Na ovaj datum 1907. godine rođena je američka plesačica i glumica Isidora Duncan, pionirka modernog plesa. Žena koja je odbacila stroga pravila klasičnog baleta i uvela slobodu pokreta kao umetnički izraz. Njen rad snažno je uticao na razvoj savremenog plesa širom sveta. 27. maja 1930. rođen je američki glumac i reditelj Clint Eastwood, jedan od najvažnijih ljudi u istoriji filma. Kao glumac proslavio se u westernima i akcionim filmovima, a kao reditelj osvojio je Oscare za filmove Neoprostivo i Devojka od milion dolara. Njegova karijera traje više od 6 decenija i predstavlja retkost u savremenoj umetnosti. U muzici 27. maja 1962. rođen je britanski pevač Paul Weller, jedan od ključnih autora britanske rock scene. Ovaj datum spaja filmsku harizmu, scenski pokret, kao i muzičku energiju.

0: sve. Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada.
2: 27. maj kroz istoriju donosi događaje iz sveta muzike, filma i nauke. Na ovaj datum 1907. godine rođena je američka plesačica i glumica Isidora Duncan, pionirka modernog plesa. Žena koja je odbacila stroga pravila klasičnog baleta i uvela slobodu pokreta kao umetnički izraz. Njen rad snažno je uticao na razvoj savremenog plesa širom sveta. 27. maja 1930. rođen je američki glumac i reditelj Clint Eastwood, jedan od najvažnijih ljudi u istoriji filma. Kao glumac proslavio se u westernima i akcionim filmovima, a kao reditelj osvojio je Oscare za filmove Neoprostivo i Devojka od milion dolara. Njegova karijera traje više od 6 decenija i predstavlja retkost u savremenoj umetnosti. U muzici 27. maja 1962. rođen je britanski pevač Paul Weller, jedan od ključnih autora britanske rock scene. Ovaj datum spaja filmsku harizmu, scenski pokret, kao i muzičku energiju.

0: tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada.
2: 27. maj kroz istoriju donosi događaje iz sveta muzike, filma i nauke. Na ovaj datum 1907. godine rođena je američka plesačica i glumica Isidora Duncan, pionirka modernog plesa. Žena koja je odbacila stroga pravila klasičnog baleta i uvela slobodu pokreta kao umetnički izraz. Njen rad snažno je uticao na razvoj savremenog plesa širom sveta. 27. maja 1930. rođen je američki glumac i reditelj Clint Eastwood, jedan od najvažnijih ljudi u istoriji filma. Kao glumac proslavio se u westernima i akcionim filmovima, a kao reditelj osvojio je Oscare za filmove Neoprostivo i Devojka od milion dolara. Njegova karijera traje više od 6 decenija i predstavlja retkost u savremenoj umetnosti. U muzici 27. maja 1962. rođen je britanski pevač Paul Weller, jedan od ključnih autora britanske rock scene. Ovaj datum spaja filmsku harizmu, scenski pokret, kao i muzičku energiju.

0: Massimo and the band.
1: Tačno je 23 sata na Balkanu.
2: 4 p.m. u Chicagu.
1: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: tačno je 1 sat na Balkanu.
1: 6 p.m. u Chicagu.
2: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dana.